0: Ja man, New Reggae Dimension Sound 2005.
1: Rastafari.
0: Rastafari.
1: Rastafari.
0: Rastafari.